کتنا عجیب ہے، کل تک یہ چہرہ اجنبی تھا، یہ بچی میرے لیے اجنبی تھی، آج اس کی سانسیں ہماری روح میں بس گئی۔ اس کی کلکاریوں نے گھر کی ہر دیوار پر نئی دھڑکن لکھ دی تھی۔ رات کو جب بچی روتی، میں نیند سے اٹھ کر دودھ کی بوتل تیار کرتی، تھکی ہوتی، پر اسے لگتا جیسے اس کی تھکان ہی بچی کی مسکان میں گھل کر غائب ہو جاتی ہے۔ نیرو دفتر سے لوٹ کر سیدھے بچی کی انگلی پکڑ لیتا، دن بھر کا تناؤ اسی پل مٹ جاتا۔ رینا، ہم نے اسے اپنایا نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنایا ہے، ہماری زندگی کو اس نے اپنایا ہے، اس نے خوشی دی ہے ہمیں۔ نیرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ میرے بھیتر کا اٹوٹ ماترتو سمندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تب محسوس ہوا کہ ماں بننا کتنا کٹھن ہوتا ہے، لیکن ماترتو کا سکھ پانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ برسات کی بھور تھی، آنگن کی مٹی میں تازی مہک پھیلی ہوئی تھی، پیڑوں کی پتیوں سے ٹپکتے موتی جیسے کن ہوا میں چمک رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بھیتر تک ٹھنڈی

گونج رہ گئی. وہ لمحے جب پہلی بار اس نے ماں پکارا تھا, وہ راتیں جب بخار میں ہم نے جا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھی تھی, وہ معصوم مسکان جو ان کے جیون کا ایک ماتر سنگیت تھی, سب کچھ جیسے پل بھر میں سمرتیوں کی تجوری میں رکھ اٹھے تھے. انوشکا نے معصوم نگاہوں سے میری اور دیکھا. ہم سب نے اپنے سویدھا انوسار انوشکا کا گھر طے کر دیا, لیکن انوشکا کے نظریے سے کسی نے نہیں سوچا. وہ اپنی ماں کے گھر جب پہنچی تو اس کے رونے کا سلسلہ رکا ہی نہیں. پھر جب وہ رکا تو اس کی سونی آنکھیں میرا آنچل تلاشتی رہی. میں اس سے جب ملنے جاتی میرا آنچل پکڑ لیتی, مجھے آنے ہی نہیں دیتی تھی. ایسے کس کر لپٹ جاتی جیسے میں ہی اس کے جنم دینے والی ماں ہوں. وقت نے اسے جلدی سمجھدار اور بڑا بنا دیا تھا. اس کی سونی آنکھوں میں سپنوں کی جگہ انتظار ٹھٹک گیا تھا. گھر میں رکھے کھلونوں کو ہاتھ نہ لگاتی, خاموشی اس کی صدا بن گئی تھی. اسے جیسے ہم دو پریواروں نے ایک چھوٹی بچی سے وستو بنا دیا تھا. اس کی پیڑا کو محسوس کر میرا دل کچوٹنے لگتا تھا.

سے ڈانٹا تھا اور انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ تمہاری آواز کی یہ جو لرزش ہے، یہ جو کمپن ہے، یہی تمہاری طاقت ہے۔ اور اس کے بعد بڑے آتم وشواس کے ساتھ طلعت محمود نے گایا، ان کی آواز کا یہ کمپن ان کی خاصیت بن گیا۔ آئیے سن 1957 میں آئی فلم دیکھ کبیرہ رویا کا یہ گانا سنا جائے۔